0: je plávám. Skáčem vo veľké.
1: Najbolší glasbený mix.
2: Politný Rádio 1. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June.
1: Več polícia.
2: Več dobre glas.